0: You have been listening to The Sounds of Greece with your host, Peter Silas. We will be back with you again next week at the same time on CHMB 1320.
1: Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece στο ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πίτερ Σάβας. Καλή σας μέρα!
2: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
3: Trong giây lát, quý vị sẽ nghe chương trình phát thanh tiếng nước tôi tại Vancouver, phát đi trên làn sóng AM 1320 của hệ thống CHMB.

0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Người dân sắp mất cả tiền lẫn tự do vì Nghị định 147. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
3: Việt Nam là cửa ngõ của hàng hóa Trung Cộng bị Mỹ cấm vận. 3,6 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Cộng bị chặn khi tìm cách vào thị trường Mỹ. Điều đáng chú ý là hầu hết những mặt hàng này đều đi qua ngã Việt Nam. Thông tin trên được báo Nikkei Asia đưa trong bản tin hôm 23 tháng 11 về việc chính quyền Mỹ liệt thêm 29 công ty của Trung Cộng vào danh sách cấm vận dưới cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương. Chính quyền Mỹ bắt đầu cấm vận hàng hóa từ vùng Tân Cương từ năm 2022, sau khi đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ có hiệu lực. Luật này được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào tháng 12 năm 2021 nhằm phản ứng lại các báo cáo về việc chính quyền Trung Cộng giam giữ người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung và ép buộc những người thuộc sắc dân này phải lao động trong các nhà máy. Chính quyền Mỹ có nhiệm vụ tìm ra các công ty của Trung Cộng sử dụng lao động cưỡng bức và áp đặt cấm vận lên hàng hóa mà các công ty này bán. Kể từ khi đạo luật trên có hiệu lực, cơ quan hải quan và biên phòng của Mỹ đã ngăn chặn 4.500 lô hàng thuộc diện bị cấm nhập vào Mỹ, và hầu hết những lô hàng này đều được trung chuyển qua ngã của Việt Nam trước khi tới Mỹ. Việt Nam được cho là đang trở thành một trong những điểm trung chuyển chính của hàng hóa Trung Cộng có mục đích xuất vào Mỹ để làm bánh khóe của các công ty Trung Cộng sử dụng để luồn lách khỏi các lệnh cấm vận và chính sách thuế quan của chính phủ Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ đã đánh tiếng về khả năng mở lại cuộc chiến thương mại với Trung Cộng, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có nguy cơ bị vạ lây vì để cho các công ty Trung Cộng sử dụng mình như công cụ để lách luật Mỹ. Trong bài viết trên tờ Thiên China, tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cảnh báo Tổng thống Donald Trump có thể sẽ không nhân nhượng với Việt Nam như Tổng thống Biden đã thể hiện.
0: Việt Nam hứa mua thêm máy bay khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ trong thời quan thuế mới của Trump. Việt Nam có kế hoạch mua thêm máy bay khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các sản phẩm khác từ Hoa Kỳ khi các quan chức chính phủ chuẩn bị cho giai đoạn thuế quan mới từ chính quyền Trump sắp tới. Bloomberg VN Express dẫn thông tin từ Hội nghị Thượng đỉnh Việt-Mỹ hôm ngày 27 tháng 11 cho biết, tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận kỹ thuật cao đối với Việt Nam, cũng như bãi bỏ quy chế không thị trường cho nền kinh tế Việt Nam. Không thấy đáp ứng nào của phía Mỹ về những yêu cầu này. Để thúc đẩy thương mại hài hòa và bền vững với Mỹ, Việt Nam có kế hoạch mua thêm các sản phẩm từ Mỹ, bao gồm máy bay, khí hóa lỏng, trang thiết bị an ninh, chip AI. VN Express dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ ở Hà Nội, với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Carper, các quan chức và đại diện doanh nghiệp hai nước. Lời đe dọa áp thuế toàn cầu của Tổng thống đắc cử Donald Trump là một trong những bất ổn lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường hồi đầu tháng này đã cảnh báo về những nguy cơ của một thế giới có mức thuế quan cao hơn khi ông nói chiến tranh thương mại chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói, vẫn theo Bloomberg. Theo nhận định của một số chuyên gia với tờ South China Morning Post, trong khi quan hệ quân sự và ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ vẫn được duy trì ổn định, khả năng áp thuế ở chính quyền mới ở Washington là mối lo ngại thường trực đối với Việt Nam khi thương mại hai chiều của nước này với Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng. Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã gọi Việt Nam là nước lạm dụng tồi tệ nhất thương mại Hoa Kỳ. Jacare Abuja, một chuyên gia về Đông Nam Á và là giáo sư tại Học viện Chiến tranh ở Washington, nói với South China Morning Post rằng ông Trump sẽ lật ngược quyết định mới đây của chính phủ đương nhiệm là không dán nhãn Việt Nam là nước thao túng tiền tệ. Chuyên gia này cho rằng không có một quốc gia nào ở Đông Nam Á phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn Việt Nam trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông Trump. Lý do là vì Việt Nam có tỷ lệ xuất khẩu trên GDP cao nhất trong khu vực, chiếm khoảng 85% nền kinh tế, và xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm khoảng 21% nền kinh tế. Vì vậy, bất kỳ đợt tăng thuế nào do chính quyền Trump áp đặt sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến Việt Nam, vẫn lời của giáo sư Abuja nói với South China Morning Post. Năm ngoái, tổng lượng hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ là 9,8 tỷ đô la, trong khi lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang nền kinh tế lớn nhất thế giới cao hơn 12 lần, đạt 118,9 tỷ đô la, dẫn đến thặng dư thương mại lớn có lợi cho Hà Nội. Biến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong những mục tiêu chính của các chính sách tái cân bằng thương mại của ông Trump.
3: Derek Trần trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên ở Vườn Cam, California, sau gần 50 năm. Ứng cử viên dân chủ gốc Việt Derek Trần đã đánh bại dân biểu Hoa Kỳ Michelle Tiêu tại địa hạt 45 miền Nam California hôm 27 tháng 11. Được thiết kế đặc biệt để trao cho người Mỹ gốc Á tiếng nói mạnh mẽ hơn tại Quốc hội Mỹ, hãng tin AP đã gọi tên người chiến thắng là Derek Trần, đạt 158.104 phiếu, hơn đối thủ là bà Michelle Steele, chỉ 596 phiếu. Bà Steele cho biết trong một tuyên bố rằng, giống như mọi hành trình này sẽ kết thúc để bắt đầu một hành trình mới. Khi giành được ghế vào năm 2020, bà Steele đã cùng với đảng viên dân chủ Marilyn Strickland của tiểu bang Washington và đảng viên Cộng hòa John Kim của California trở thành những người phụ nữ Mỹ gốc Hàn đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ. Derek Trần, một luật sư và là một người ủng hộ quyền của người lao động và là con trai của một gia đình tị nạn Việt Nam. Cha mẹ của ông đã trốn chạy khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam để con cái của họ có cơ hội biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực ở miền Nam California. Theo giới thiệu trên trang web Derek Trần for Congress, trong một tuyên bố vào đầu tuần này, ông cho biết, chiến thắng của mình là một minh chứng cho tinh thần và sức bền bỉ của cộng đồng chúng ta. Là con trai của người tị nạn Việt Nam, tôi hiểu tận mắt hành trình và sự hy sinh mà nhiều gia đình trong khu vực của chúng ta đã thực hiện để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông cũng khẳng định trên mạng xã hội X rằng, chỉ ở Hoa Kỳ bạn mới có thể từ người tị nạn chạy trốn, không mang theo gì, ngoài bộ quần áo trên người trở thành thành viên của Quốc hội Mỹ chỉ trong một thế hệ. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 220 ghế tại Hạ viện, còn Đảng Dân chủ nắm giữ 214 ghế. Derek Trần là người Mỹ gốc Việt thứ ba đã trở thành dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hồi năm 2008, ông Joseph Cao Quang Ánh, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, thắng cử ở khu vực bầu cử Quốc hội số 2 của tiểu bang Louisiana để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Quốc hội. Một người khác là bà Stephanie Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, thắng cử năm 2016 ở địa hạt 7 tiểu bang Florida, trở thành phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử Quốc hội Hoa Kỳ.
0: VinFast báo lỗ 550 triệu USD trong quý 3. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast báo lỗ ròng 550 triệu USD trong quý 3, ít hơn cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh công ty ghi nhận doanh số tăng. Hãng xe điện đầu tiên của nhà nước Cộng sản đang đặt mục tiêu cạnh tranh với các công ty xe điện khổng lồ toàn cầu như Tesla của Mỹ. Cổ phiếu VinFast đã biến động mạnh kể từ khi ra mắt trên Nasdaq vào tháng 8 năm 2023, trong đó có thời điểm tăng vọt lên mức giá trị thị trường lớn hơn cả Ford và General Motors trước khi lao dốc. Vào cuối ngày 26 tháng 11, VinFast cho biết khoản lỗ ròng trong quý 3 của công ty đã giảm 14,8% so với cùng kỳ từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái, theo kết quả tài chính chưa được kiểm toán. Doanh thu trong quý đạt 511 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty có trụ sở tại Hải Phòng cho biết họ đã giao gần 22.000 xe trong quý này, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã giao 44.773 xe, đạt hơn 55% mục tiêu 80.000 xe của năm nay. VinFast cho biết rằng khoảng 1% trong số các lô hàng này được giao cho các bên liên quan. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã báo cáo hoạt động bán hàng phá kỷ lục tại Bắc Mỹ vào tháng 9 nhờ vào mạng lưới đại lý mở rộng của mình. Tuy nhiên, họ không cung cấp số liệu bán hàng cụ thể hoặc thông tin chi tiết về hiệu suất tại Bắc Mỹ. Cổ phiếu của VinFast đã tăng 4,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa của Nasdaq hôm ngày 25 tháng 11, giao dịch ở mức 4,1 USD. Kể từ tháng 1, cổ phiếu của VinFast đã giảm hơn 50%. Năm ngoái, VinFast báo cáo khoản lỗ ròng là 2,39 tỷ USD, một mức tăng 14,7% so với năm 2022.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Ông Nguyễn Văn Thể, Bùi Văn Cường bị cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị không báo trước chỉ trong một ngày, qua đó khai trừ đảng đối với ba cựu bí thư tỉnh ủy và cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng đối với hai quan chức cấp cao là Nguyễn Văn Thể và Bùi Văn Cường. Khai trừ đảng là hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các đảng viên của họ. Báo tin tức của Cộng sản chiều ngày 25 tháng 11 đăng tải thông báo chí của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 cho biết, Ban chấp hành đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 về phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ngoài ra, cơ quan lãnh đạo của Đảng thường trực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quyết định thi hành kỷ luật các cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng cùng hai cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ là Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản. Ba cựu bí thư tỉnh ủy này trong thời gian tại vị bị cho là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng Cộng sản, pháp luật nhà nước Cộng sản trong việc thực hiện chức trách nhiệm được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đồng ý để hai ông Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Thể thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Cựu Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể và cựu Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bị cho đã có các vi phạm khác nhau, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước. Hai ông này trước đó đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, được phân công nghỉ công tác và hưởng các chế độ chính sách theo quy định.
2: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bất ngờ tổ chức hội nghị sau khi cảnh cáo ông Vương Đình Huệ. Sáng ngày 25 tháng 11, cơ quan lãnh đạo thường trực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ khai mạc hội nghị. Chỉ vài ngày sau khi Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chưa thi hành kỷ luật đối với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, báo chí nhà nước Việt Nam đăng tải hình ảnh khai mạc hội nghị tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, nhưng không cho biết đây là hội nghị lần thứ mấy của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, cũng không thông báo đây là kỳ họp bất thường. Báo điện tử Việt Nam Plus, công ty con của Thông tấn xã Việt Nam, dẫn phát biểu khai mạc của Tổng bí thư Tô Lâm cho hay, tại hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo và trình Trung ương quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền, tuy nhiên không cho biết chi tiết. Ông Tô Lâm, người chủ trì hội nghị, nhấn mạnh đến nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cho rằng đây là đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn. Ông Lâm khẳng định các cán bộ đảng viên, nhân dân và nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước đều đồng thuận ủng hộ mạnh mẽ và mong muốn chủ trương này sớm được thực hiện một cách quyết liệt, tạo bước đột phá mang tính cách mạng về tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tổng bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề đặc biệt, hệ trọng, tác động đến sự phát triển của đất nước, tâm tư, tình cảm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Ngày 22 tháng 11, báo chí nhà nước thông báo về việc Bộ Chính trị một ngày trước đó đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cựu Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể vì các sai phạm. Bộ Chính trị cũng nêu việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước, nhưng chưa xem xét xử lý kỷ luật do đang điều trị bệnh.
1: Chính phủ Cộng sản Việt Nam ép Facebook, Google, TikTok khóa các trang chống khóa. Theo dự trù từ ngày 25 tháng 12 tới, Facebook, Google, YouTube, TikTok chính thức bị nhà nước Cộng sản Việt Nam ép buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm chậm nhất trong vòng 24 giờ và khóa các trang cá nhân bị coi là vi phạm khi có yêu cầu. Báo Việt Nam Net của Cộng sản hôm 24 tháng 10 đưa tin, nhưng không cho biết chi tiết về nội dung vi phạm. Ngoài khái niệm mơ hồ là xâm phạm an ninh quốc gia, tức tội danh chống phá thường nhắm vào giới bất đồng xã hội dân sự. Theo bản tin của Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông của Cộng sản Việt Nam, là cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, có quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới phải gỡ bài đăng cũng như khóa danh khoản người dùng. Việc khóa danh khoản nhắm đến các danh khoản fanpage, group Facebook, hoặc kênh YouTube có ít nhất 5 lần đăng nội dung vi phạm trong vòng 30 ngày hoặc 10 lần trong 90 ngày. Đáng nói, Cộng sản Việt Nam còn đe dọa rằng trong trường hợp các nền tảng mạng xã hội nêu trên không chấp hành yêu cầu thì Bộ Công an của Cộng sản và Bộ Thông tin Truyền thông sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn toàn bộ nội dung, dịch vụ ứng dụng và xử phạt vi phạm hành chính, ám chỉ khả năng chặn truy cập Facebook, YouTube, TikTok từ Việt Nam trong trường hợp xấu nhất. Sự ép buộc nêu trên được ghi nhận là hành động mạnh tay của Cộng sản Việt Nam để tiến hành tới việc cưỡng bức các nền tảng mạng xã hội, chỉ được đưa tin theo hướng đồng thuận, có bỏ tắt danh khoản hoặc kênh chỉ trích phê phán nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hồi giữa tháng 11, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trên trang cá nhân rằng ông nhận được thông báo của Facebook về việc hạn chế hiển thị tại Việt Nam đối với 4 bài đăng liên tiếp theo yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam. Việc hạn chế hiển thị bài đăng tại Việt Nam được ghi rõ là dựa trên luật pháp của nước sở tại. 4 bài đăng của luật sư Mạnh đưa bình luận về vụ ông Lại Đức Tuấn, cận vệ ông Lương Cường, chủ tịch nước lạm dụng tình dục trong chuyến thăm Chile và tổng hợp những vụ bê bối các chuyến công du của giới chức tứ trụ Cộng sản Việt Nam.
2: Đinh Thế Huynh xuất hiện sau 6 năm ở ẩn chữa bệnh. Sau 6 năm vắng mặt trước công luận, ông Đinh Thế Huynh, 71 tuổi, cựu thường trực Ban Bí thư Cộng sản Việt Nam, xuất hiện tại Hà Nội để nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Ông Huynh từng được coi là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và có cơ hội lớn để kế vị cái ghế này trước khi đột ngột ở ẩn để chữa bệnh từ năm 2018. Theo báo Tuổi Trẻ hôm ngày 22 tháng 11, ông Trần Cẩm Tú, thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ca ngợi ông Đinh Thế Huynh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với đảng. Ngoài ra, ông Huynh còn được ông Tú mô tả là luôn giản dị, khiêm tốn và chân thành. Trong ảnh chụp hôm ngày 22 tháng 11, ông Huynh được nhìn thấy có vẻ khỏe mạnh, dù mấy năm phải từ nhiệm để chữa bệnh. Theo ghi nhận của Wikipedia, chỉ sau hơn một năm ngồi ghế thường trực Ban Bí thư, hồi năm 2017, ông Huynh bỗng nhiên phải đi chữa bệnh và bị ông Trần Quốc Vượng, lúc đó đang là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tạm thay thế. Đến năm 2018, Bộ Chính trị ra quyết định cho ông Huynh thôi chức. Ông Huynh đã vắng mặt trước báo chí, truyền thông và ở ẩn để chữa bệnh kể từ năm 2018. Tuy vậy, các báo trong nước không đề cập cụ thể bệnh tình của ông Huynh, trong lúc mạng xã hội dấy lên tin đồn về bệnh tình của ông Huynh. Hồi tháng 10 năm 2016, lúc đang được ông Trọng tín nhiệm cao, ông Đinh Thế Huynh được đảng cử đi thăm lần lượt Trung Quốc và Mỹ. Thời điểm đó, một quan chức không thuộc hàng tứ trụ đi thăm hai cường quốc được giới quan sát nhận định rằng là dấu hiệu cho thấy ông Huynh nhiều khả năng được ông Trọng chọn làm người kế vị.
1: Dự án khai thác bô xít Tây Nguyên lọt vào tầm ngắm của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Ngày 28 tháng 11, thanh tra của Chính phủ Cộng sản Việt Nam công bố quyết định thanh tra nhắm vào việc quản lý khai thác khoáng sản. Đáng chú ý, dự án khai thác quặng bô xít ở tỉnh Đắk Nông là một trong những dự án thuộc diện bị thanh tra. Ngoài ra, các dự án khai thác đất hiếm và wolfram ở các địa phương như Lai Châu, Thái Nguyên cũng thuộc diện thanh tra. Trong một cuộc họp báo công bố quyết định thanh tra, ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Cộng sản, tiết lộ đây là quyết định do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp đưa ra. Đây là ban chỉ đạo do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành lập, được Bộ Chính trị Cộng sản thông qua vào năm 2013 qua quyết định 162 trên QĐTW. Trong những năm qua, ban chỉ đạo này được cho là đứng sau nhiều vụ thanh tra nhắm vào các vụ án tham nhũng lớn, dẫn đến sự ra đi của nhiều quan chức cấp cao của Cộng sản Việt Nam. Các dự án khai thác bô xít Tây Nguyên từng khiến dư luận dậy sóng hồi năm 2008-2009, khiến các tướng lĩnh quân đội như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên lên tiếng phản đối. Các nhân sĩ trí thức nổi tiếng như Chu Hảo, Phạm Chi Lan, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi cũng đồng ký trên một bản tuyên bố kêu gọi Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ Cộng sản dừng các dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Các lo ngại xoay về vấn đề môi trường kinh tế xã hội và đặc biệt là dính líu của phía Trung Cộng và hoạt động khai thác trên địa bàn Tây Nguyên.

cho hay công an các địa phương đã đề nghị hướng dẫn việc lập yêu cầu dẫn độ đối với 128 đối tượng truy nã bỏ trốn ra nước ngoài. Trong số này, chỉ có 98 hồ sơ được lập và gửi cho các cơ quan có thẩm quyền quốc tế, bao gồm 70 yêu cầu theo các hiệp định song phương và 28 yêu cầu theo nguyên tắc có đi có lại. Có 16 người đã bị dẫn độ về Việt Nam, 18 đối tượng khác bị phía nước ngoài từ chối. Hai yêu cầu đã kết thúc vì một đối tượng bị yêu cầu dẫn độ đã qua đời và đối tượng còn lại bị bắt khi trở về Việt Nam. Truyền thông nhà nước không nêu danh tính của những người nêu trên, chỉ đăng tải hình ảnh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trên lệnh truy nã làm ảnh bìa cho bản tin. Trong khi đó, Bộ Công an tiết lộ đang làm việc với các quốc gia đối tác để giải quyết các yêu cầu dẫn độ còn lại. Bộ Công an đánh giá việc triển khai các điều ước quốc tế về dẫn độ đã đạt được hiệu quả cao, với tỷ lệ giải quyết thành công lớn trong tổng số yêu cầu đã tiếp nhận và gửi đi. Việc ký kết và áp dụng các hiệp định song phương về dẫn độ được coi là một yếu tố quan trọng để củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Bộ Công an cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước về dẫn độ để phù hợp với các công ước và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề về dẫn độ.

0: Nghị định 147 sắp có hiệu lực sẽ như chiếc đinh đóng vào quan tài, đánh dấu thêm một bước thắt chặt đối với tự do ngôn luận tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, ngay cả túi tiền của người dân cũng nằm trong diện bị kiểm soát. Chị M, 40 tuổi, một người kinh doanh online tại Hưng Yên nói với RFA,
1: buôn bán hàng online bây giờ là quá nhiều, ai ai cũng bán được hàng online, thì nhà nước làm sao mà bỏ qua mối hời như thế được, họ phải truy người bán để thu thuế chứ.
0: Tuy nhiên, không có nhiều doanh nghiệp buôn bán hàng online biết đến nghị định này. RFA đã gọi điện cho hai chủ cửa hàng bán mặt hàng thời trang online, chủ yếu bằng hình thức livestream ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cả hai đều cho biết mình không hề biết gì đến nghị định 147 với những quy định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của mình. Thị trường kinh doanh qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội đã phát triển bùng nổ trong những năm gần đây. Trước thực tế đó, nghị định 147 được xem là một bản nâng cấp từ các nghị định trước đây, mở rộng và cụ thể hóa các quy định nhằm quản lý chặt chẽ hơn trong bối cảnh công nghệ hiện đại, đặc biệt nhắm mục tiêu vào các dịch vụ mạng xã hội. Nghị định 147 mở rộng phạm vi giám sát về nội dung, bao gồm cả nội dung trong các livestream và quảng cáo trên không gian mạng, vốn là những hình thức bán hàng online của cả triệu người. Người dùng mạng xã hội nước ngoài như YouTube, Facebook phải xác minh danh tính. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước như Zalo, Zingme phải yêu cầu người dùng cung cấp thêm số định danh cá nhân. Đặc biệt, chỉ những tài khoản đã được xác minh danh tính đầy đủ mới được phép đăng tải thông tin, bình luận hoặc livestream. Ngoài ra, thông tin định danh cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ và có thể được cung cấp cho cơ quan chức năng như Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Công an khi được yêu cầu. Đại diện từ Cục An ninh mạng, ông Nguyễn Tiến Nam khi trả lời VTV cho biết, việc xác thực tài khoản giúp cơ quan chức năng xác định danh tính thực sự đứng sau tài khoản, hỗ trợ tốt cho quá trình điều tra và xử lý vi phạm. Nhà hoạt động về quyền bảo mật thông tin cá nhân hiện đang ở trong nước yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn cho rằng các điều khoản về thu thập và lưu trữ cũng có mặt tích cực.
2: Việc lưu trữ thông tin sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần thiết để điều tra các hoạt động vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn xã hội, dễ dàng xác định danh tính người dùng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội như lừa đảo, xâm hại, tung tin giả mạo.
0: Tuy nhiên, cũng theo nhà hoạt động giấu tên, việc thu thập quá nhiều thông tin cá nhân sẽ vi phạm quyền riêng tư của người dùng, tiềm ẩn rủi ro nguy cơ thông tin cá nhân bị rò rỉ, bị hack, dẫn đến các vấn đề như lừa đảo, mạo danh. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể lạm dụng quyền lực để truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của người dân, gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và các quyền khác. Một số quy định khác được đánh giá là công cụ siết chặt quản lý của nhà nước đối với người dùng Internet bao gồm những tài khoản bị xác định là đăng tải nội dung vi

0: phạm pháp luật hoặc xâm phạm an ninh quốc gia sẽ bị khóa vĩnh viễn theo yêu cầu của các bộ ngành liên quan. Đối với các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội trong nước, người dùng bị cấm đăng tải nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí. Ông P, 24 tuổi, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc đánh đồng hoạt động báo chí với đăng tải bài có nội dung như báo chí là việc đánh tráo khái niệm. Công dân có quyền tự do tiếp cận cũng như đăng tải thông tin và chịu trách nhiệm với thông tin của mình đăng tải.
1: Việc cấm công dân đăng tải thông tin dưới dạng báo chí là đánh đồng hoạt động báo chí cần được cấp phép với hoạt động cung cấp thông tin tự do dưới mọi hình thức của công dân. Do đó, thay vì kiểm soát hoạt động đăng tải, thì cần tập trung vào việc kiểm tra tính chính xác của nội dung để đảm bảo một xã hội minh bạch và an toàn.
0: Ông H, 37 tuổi, ở Hà Nội, đánh giá quy định này hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân và nó chặn đứng bất cứ sự trở lại nào của phong trào dân báo trước đây với các blog, các Facebook tổng hợp tin tức, bình luận chính trị trước đây như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Anh Ba Sàm, Thông Tấn Xã Vàng Anh, v.v. Nhà hoạt động giấu tên cho rằng, bên cạnh các yêu cầu nghiêm ngặt dành cho các doanh nghiệp và người dùng Internet, điều quan trọng nhất là nhà nước cần phải ban hành luật quy định rõ ràng để ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực của các cơ quan công quyền. Những nghị định hay luật về quản lý sử dụng Internet hiện nay giống như công cụ đàn áp tự do ngôn luận trên không gian mạng hơn là để bảo vệ người dùng. Tính từ thời điểm ban hành luật an ninh mạng vào năm 2018, Chính phủ đã ban hành thêm 3 nghị định khác liên quan đến việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, bao gồm Nghị định 27 năm 2018, Nghị định 53 năm 2022 và Nghị định 147 vừa ban hành hôm 19 tháng 11 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12. Luật an ninh mạng khi mới ban hành đã bị nhiều nhà hoạt động nhân quyền bày tỏ mối quan ngại vì cho rằng đây là một công cụ đàn áp tự do ngôn luận trên không gian mạng hơn là để đảm bảo an ninh quốc gia. Về nội dung, luật này cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để chống phá nhà nước, lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, xúc phạm người khác, xâm phạm an ninh quốc gia. Hình thức xử lý là doanh nghiệp phải xóa bỏ thông tin bị cho là trái pháp luật theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Nếu không hợp tác, sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Người sử dụng Internet sẽ bị phạt hành chính nếu phát tán thông tin sai sự thật và có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước. Song song với luật an ninh mạng, năm 2018, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 27. Đây là nghị định bổ sung cho Nghị định 72 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet được ban hành vào năm 2013. Nếu như luật an ninh mạng và Nghị định 72 trước đó chỉ yêu cầu quản lý nội dung bị xác định là vi phạm pháp luật, thì Nghị định 27 mở rộng phạm vi giám sát, bao gồm cả thông tin gây hiểu lầm, sai sự thật nhưng chưa đến mức vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp phải có hệ thống lọc tự động, thông qua các từ khóa thuật toán nhằm phát hiện các thông tin bị cho là xấu, độc. Nghị định 53 được ban hành vào tháng 8 năm 2022 nhằm cụ thể hóa các quy định trong luật an ninh mạng. Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ hơn nội dung trên không gian mạng, đặc biệt là nội dung liên quan đến an ninh quốc gia, doanh nghiệp phải ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong thời hạn không quá 24 giờ đối với nội dung vi phạm an ninh quốc gia. Nghị định này yêu cầu doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội phải áp dụng công nghệ để tự động phát hiện, cảnh báo các hành vi bị cấm đã nêu trong luật an ninh mạng. Doanh nghiệp cũng phải báo cáo định kỳ cho cơ quan chức năng 3 tháng một lần về tình hình giám sát nội dung.